Joo, pian mehän luulta falko loi P.I. Jones Industry, ja fa manaa tuota tuota peikilläkin muuttuu kuukin faasi sohan muunga, hinnau nau langa, nau nau fa palama, nau nau uhila kanga, hinnau nau koja ki tou kanga peki fali hanga, ma os fa manaa tuota tuota heni, ok ma os mau kotoa ni ihe mau luulta falko loa koja at Jones Industry. Ilo tonu alofa kiono varai kiiki, hau tonu mai peki ho mau falko loa, ihe halawelinga toni, ilo tonu alofa, mau fa fatongi ja fa tahat pepea moe mau pausa, pekoi mau va akoi ni itofoa, ihe halawelinga tau fa haupe pe ko fetu ta ki mai ke mau fika telefoni valu no wa hiva valu ni manoa valu no wa hiva valu ni manoa ke ono fa kai kiki

Ja meillä tämä falko loipe ei Jones Industry on famana tuo tuo pekeäkin motoko kei fasi soha munga hina on langa na on fa palama na on uhila kanga hina on koia ki to kanga peki fali hanga ma os famana tuo tuo heni ok ma os ma koto ani ihe ma ulot falko loa koia ei Jones Industry ilo tonu alo fa kiono fa kiki ki au tonu mai peki ho ma u falko loa ihe halawelinga toni ilo tonu alo fa ma u fa fatongi e fa tahat pepe amoe ma u pausa peko e ma u va akoni ito foa ihe hala tau fa haupe. Peko fetu taki meke mau fika telefoni, valu o noua hiva valu ni manoa. Valu o noua hiva valu ni manoa, kiono whakaikiiki.